Tunaimba mulingala bashone sasa wajinga huko. Mama na mwana peshanga ipata mina kwenda. Na mwana peshanga ipata mina kwenda. Mama na mwana peshanga.